0: שולה נולה מומוי Boşa gider de gözyaşların ağlamak Sunam, sunam, sunam Kalıp yaman amoy
1: Erzincan, Radyoca 95.5